Bueno, venga la tarde, 8 minutos más a las 2, Japurón. A la pawas na ka high blood. A la sayo mo na katong niya mga high blood ron. Ay, di ba siya sayo ka hapon karo ma-reduce mo na yung dugo. Ma-warm up.